0: Već 8 godina adresa porodice Jevremović više nije Beograd, već obronci planine Jelice. Odluka da se presele na Milanovu dedovinu i kancelarijske poslove zamene poljoprivredom, kažu, bila je jedna od najboljih.
1: Odmorila sam se od gužve, ovdje je prijatno. Nismo tako daleko gradu, opet nam je sve nam je tu organizovan prijevoz školski za decu. Sve je nekako na jednom mjestu, nije kao u Beogradu.
0: Lepote i vrednosti života na selu potvrdile su Jevremovićima da nisu pogrešili i da su dobili ono o čemu su maštali.
2: Velike su prednosti ovog života, pogotovo porodica je u prednosti jer gradski život je i prevelika gužva. Ovdje imamo veliku slobodu, prirodu, čist vazduh, vodu, tako da uživamo porodično svi.
0: Iz očeve bašte Milan tokom cele sezone ubira sveže povrće. Nastavljajući tradiciju svojih predaka održava porodično imanje, a vodi računa i o stadu ovaca. I njihovi sinovi, također rođeni Beograđani, lako su prihvatili život u jezdini.
1: Bave se sportom, pomažu ovdje oko poljoprivrede, dobri su đaci. Baš je, da kažem, i za njih ovdje jako lepo, nekako kao da su sklonjeni malo od sve te gužve.
3: Iz početka sam bio malo protiv toga, mislio sam da je to greška, međutim sad vidim ipak da je to na mjestu i za decu pogotovo ovdje je tako da ne može čovjek da poželi bolje.
0: Iako je posla u poljoprivredi mnogo, Jevremovići tvrde da danas imaju više vremena za porodicu nego dok su živjeli u gradu. Na obroncima Jelice pronašli su mir, zdraviji način života i razlog da tu i ostanu.